Euritmix za kraj našeg današnjeg druženja, 10 minuta do 14 sati. Vrijeme da se pozdravimo ovog vikenda, družimo se mi ponovno u ponedjeljak, pa do ponedjeljka, ćao, uživajte u vikendu.